0: عبادات کے معاملات پر یکجا ہو کر آگے بڑھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ میٹنگ میں مرکز اور ریاستوں کے سینئر افسران بھی موجود رہیں گے۔ اس کے بعد امت شاہ گوا پولیس کو پرچم عطا کریں گے۔ پنجی سے نکھل اپادھیائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج گوا پولیس کو پریزیڈنٹس پولیس کلر عطا کریں گے۔ آج ریاست کے ان کے دورے کا آخری دن ہے۔ حصولیابی کی یہ تقریب ریاستی پولیس فورس کے لیے ایک فخریہ لمحہ ہوگا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: یہ تقریب تلائی گاؤں میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی انڈور اسٹیڈیم میں منعقد کی جائے گی۔ پریزیڈنٹس پولیس کلر یا راشٹرپتی کا نشان پولیس فورس کو دیے جانے والے اعلیٰ ترین اعزازات میں شامل ہے۔ گوا پولیس کے لیے یہ اعزاز خود کو وقف کر دینے والی خدمات، اصول پسندی اور ریاست کے عوام کے تئیں ثابت قدمی کا اعتراف ہے۔ اس تقریب سے پہلے جناب امت شاہ مغربی زونل کونسل کی میٹنگ میں شرکت کریں گے، جس میں علاقائی اہمیت کے معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ نکھل اپادھیائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اوپیک پلس کے سات اصل ممالک سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان میں کل ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس کا مقصد عالمی مارکیٹ میں تال میل اور مجموعی حالات کا جائزہ لینا تھا۔ انہوں نے عالمی غیر یقینی صورتحال کے دوران اکتوبر کے لیے تیل کی پیداوار سے متعلق اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
0: یہ فیصلہ اوپیک پلس کی طرف سے تیل کی پیداوار میں ستمبر کے مہینے میں تقریباً 188,000 بیرل روزانہ کے اضافے کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ تیل کی پیداوار میں تقریباً 10,65,000 بیرل روزانہ کی رضاکارانہ کٹوتی کے عمل کو پورا کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ عمل کا یہ سلسلہ 2023 میں شروع ہو گیا تھا۔ یہ میٹنگ ایران اور آبنائے ہرمز کے آس پاس تنازع میں ملوث ملکوں سمیت تیل برآمدات میں لگاتار رخنہ اندازی کے پس منظر میں منعقد کی گئی ہے۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے عالمی تیل سپلائی اور تیل کی قیمتوں سے متعلق اوپیک پلس کی پیداوار کے فیصلوں پر محدود طور پر اثر پڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات اس سال مئی میں اتحاد سے الگ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ قومی مفاد اور مارکیٹ کی اشد ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مؤثر طور پر تعاون کا پابند ہے۔ امید ہے کہ اوپیک پلس کی میٹنگ مارکیٹ کے حالات اور پیداوار کی سطح کا جائزہ لینے کے لیے اکتوبر میں منعقد ہوگی۔ ایشانی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: ایران کے سرکردہ افسر نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں آبنائے ہرمز سے باہر ایک نئے پابندی والے علاقے کا اعلان کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ رابطہ کیے بغیر اس علاقے میں داخل ہونے والے کسی بھی جہاز کو ایران کی بندشوں والی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا۔ قومی سلامتی کی سپریم کونسل کے سیکرٹری میجر جنرل محسن رضائی نے کہا کہ یہ علاقہ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی کی حد سے خلیج فارس کے علاقوں کی حد تک ہوگا۔ جو جہاز کسی بھی طرف سے آبنائے ہرمز کی طرف جائیں گے اور اس علاقے میں داخل ہوں گے، انہیں بندشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ بات ایران کے سرکاری میڈیا نے بتائی ہے۔ اجین میں بھگوان مہاکلیشور کی شاہی سواری کو آج آکاشوانی پر لائیو نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی اجین اسے دن میں 2 بجے سے رات 10 بجے تک نشر کرے گا۔ یہ نشریہ مدھیہ پردیش میں آکاشوانی کے سبھی اسٹیشنوں پر دستیاب ہوگا۔ سیلاب نے بہار کے مختلف حصوں میں معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے۔ گنگا، گنڈک اور کوسی ندی سمیت تمام بڑے دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں۔ پانی کی سطح کے پیش نظر حکام قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پٹنہ میں مختلف گھاٹوں پر دریا کی آبی سطح خطرے کی بلند ترین سطح کو پار کر گئی ہے۔ اتر پردیش میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے۔ 24 ضلع اب بھی سیلاب سے متاثر ہیں اور کئی ندیوں میں اب بھی طغیانی ہے۔ انتظامیہ نے گررہ اور ککرا ندیوں کے کنارے اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے 20 سال تک کی عمر کے اے ایف سی ایشیائی کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بھارت کو یہ کامیابی 20 سال میں پہلی بار حاصل ہوئی ہے۔ اس نے تاشقند میں گروپ بی کے اپنے فائنل کوالیفائنگ میچ میں بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دی۔ اے ایف سی کا 20 سال تک کی عمر کا یہ ایشین کپ ٹورنامنٹ چین میں اگلے سال 24 مارچ سے 10 اپریل تک کھیلا جائے گا۔ بیڈمنٹن میں ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے کل شنزین میں چائنا ماسٹرز میں مردوں کے ڈبلز کا خطاب حاصل کر لیا۔ भारतीय जोड़ी

بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی، باران متوقف شد. ہوا اچھی ہے، ہوا اچھی ہے یا موسم اچھا ہے، ہوا خوب است. ہوا اچھی ہے، موسم اچھا ہے، ہوا خوب است. اندر دھنوش ہے، اندر دھنوش یعنی رنگین کمان. اندر دھنوش ہے، رنگین کمان است. سورج نکل آیا، آفتاب طلوع کرد. سورج نکل آیا. بارش کا موسم نکل گیا، نکل گیا یعنی رفت. بارش کا موسم نکل گیا، فصل باران رفت. پتجھڑ کا موسم ہے، پتجھڑ یعنی پاییز، برگ ریزون. فصل پاییز است، پتجھڑ کا موسم ہے. دن چھوٹے ہو گئے، روزها کوتاه شد. جاڑا ہے، سرد است. جاڑا سرد یا زمستان. سردی ہے، سرد است، ہوا سرد است. ہوا ٹھنڈی ہے، بہت خنک است. کوہرا ہے، کوہرا یعنی مه، مه آلود است، ہوا مه آلود است یا مه است. برف گرے گی، برف خواهد بارید. جلدی ہی شام ہو جاتی ہے، جلدی ہی شام ہو جاتی ہے. زود عصر می شود، زود عصر می شود. چاندنی رات ہے، شب مہتاب است. چاندنی رات ہے، پورنیما ہے، پورا چاند ہے یعنی ماہ تمام است، ماہ کامل است. آج بارش ہوگی، امروز باران خواهد آمد. آج بارش ہوگی، ایسا ہی لگتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے. چنین می نماید، چنین می نماید. ہوا بہت تیز ہے، ہوا بہت تیز ہے. بہت بسیار تند است. دھوبی نہیں آیا، دھوبی یعنی رخت شو، رخت شو نیامده. دھوبی نہیں آیا. تم میری پینٹ دیر سے لائے، پینٹ شلوار، شلوار مرا دیر آوردی. تم میری پینٹ دیر سے لائے. تم بہت خراب دھوتے ہو، بسیار بد میشویی. دھوتے ہو میشویی. تم بہت خراب دھوتے ہو، بسیار بد میشویی. تم اچھا دھوتے ہو، تم اچھا دھوتے ہو، خوب میشویی. تم اچھا دھوتے ہو. استری ٹھیک سے نہیں کی ہے، استری یعنی اتو، اتو خوب نہ کر دی. استری ٹھیک سے نہیں کی ہے، اتو خوب نہ کر دی. یہ قمیض جلا دی، ان پیراہن را سوختی. یہ قمیض جلا دی. یہ رومال میرا نہیں ہے، رومال دستمال را میگویند. این دستمال مال من نیست، یہ رومال میرا نہیں ہے. تم یہ موزہ پھاڑ لائے، این جوراب را دریدی. این جوراب را دریده آوردی، موزہ جوراب. حساب کرو، حساب کن. ہم دوسرے دھوبی کو کپڑے دیں گے. ما به رخت شوی دیگری رخت خواهیم داد. ہم دوسرے دھوبی کو کپڑے دیں گے. بھارت ایک وشال دیش ہے، وشال یعنی وسیع پہناور. ہند کشوریست وسیع، ہند کشوریست پہناور. بھارت ایک وشال دیش ہے. بھارت ہماری ماتر بھومی ہے، ماتر بھومی، مادر وطن یعنی میہن. بھارت ہماری ماتر بھومی ہے، ہند میہن ماست. بھارت ایک مہان دیش ہے، ہند کشور بزرگیست. مہان یعنی بزرگ یا مہین. سب جیووں میں آدمی کا پد سب سے اونچا ہے، سب جیووں میں آدمی کا پد سب سے

0: شنوندگان گرامی، ترانه بادی این برنامه را با صدای بوپندر بشنوید.
1: ڈھولک کی تھاپ دور دراز کے محلوں تک سنائی دی، جب اسے خبر ملی تو وہ بھی پہنچا، کھڑکیوں دروازوں سے چھانک چھانک کر اس کی نظر پکڑنے کی کوشش کرتا. پیالی لے کر آئی، اس نے تو مانگی نہیں تھی. سہیلی کی آنکھ نے جھپک کر کہا، پی لو، کپ میں پیغام بھی ہے. کپ کی تہہ میں اس نے انگوٹھی رکھ کر بھیج دی تھی. انگوٹھی ہونٹوں سے پی لی اور انگلی میں پہن لی. سہیلی کی مہندی لگی ہتھیلی پر اس نے لکھ کر بھیج دیا، اسی سن سیٹ پر ملنا جو پل پر ملا تھا. لیکن سندیسا پہنچا نہیں، وہ جا چکا تھا. پل بھر میں سب بدل گیا، اور کچھ بھی نہیں بدلا، جو بدلا تھا وہ تو گزر گیا.

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام روبرو. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام روبرو کے تحت کسی معروف شخصیت کی گفتگو سنواتے ہیں جس نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. سامعین, کسی بھی شخص کو کامیاب بنانے میں محنت اور اس کے کاری نمایاں بہت اہمیت رکھتے ہیں. علاوہ بری اس کے طور طریقے, رہن سہن اس کی شخصیت کو پروقار بناتے ہیں. وہی شخص لوگوں کے درمیان ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. تو آئیے سامعین, آج روبرو پروگرام میں ایسی ہی ایک شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں. آپ ہیں معروف براڈ کاسٹر پروفیسر دانش اقبال. آپ سے محو گفتگو ہے جناب نعمان.

0: اثر پذیری تک لے جانا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گوا کے پنجی میں مغربی زونل کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اب مغربی خطے کی ریاستوں کے مابین کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں رہ گیا ہے، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ زونل کونسلیں تنازعات کے تصفیے کے فورم سے آگے بڑھ کر اب عوامی بہبود کی اسکیموں پر عمل درآمد کی نگرانی کے پلیٹ فارم بن گئی ہیں۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں جن معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا وہ سبھی نگرانی سے متعلق تھے۔ انہوں نے کہا کہ زونل کونسل میں دریاؤں کے معاملے پر ریاستوں کے درمیان کئی تنازعات بھی حل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گوا میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی انڈور اسٹیڈیم میں ایک تقریب کے دوران گوا پولیس کو صدر جمہوریہ کا پروقار پولیس پرچم پیش کیا۔ جناب امیت شاہ نے شہریوں اور سیاحوں کو فوری امداد فراہم کرنے کی خاطر 12 زبانوں میں سائبر فراڈ ہیلپ لائن 1930 کے لیے AI پر مبنی وائس اسسٹنٹ کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے گوا پولیس کی خدمات، پیشہ وارانہ صلاحیت، دلیری اور ڈسپلن کے لیے اس کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ فورس نے داخلی سلامتی برقرار رکھنے، ساحلی علاقوں کے تحفظ اور گوا کی سیاحت اور معیشت کو محفوظ رکھنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
1: 8 دشکوں کی گوروشالی گووا پولیس کی سیوا راشٹرپتی جی کے دیے ہوئے نشان کے ساتھ دیش بھر کی پولیس کی قطار میں کھڑی ہے۔ یہ گورو جن جن راجیوں کی پولیس کو ملا وہ پولیس کے گوروشالی اتیاس، سہس، انوشاسن اور سمرپن کے کارن ہی راشٹرپتی مہودایا نے گووا کو پریسیڈنٹ کلر سے سنمانت کرنے کا کام کیا ہے۔
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر مملکت سریش گوپی نے آج کہا کہ مرکز نے سبھی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ LPG ریفیلنگ بکنگ کے لیے 25 دنوں کے نظر ثانی شدہ وقفے کو شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں یکساں طور پر فوری نافذ کریں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوپی نے کہا کہ LPG سپلائی کی موجودہ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور ریفیل بیک لاگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وہیں مرکز نے اس بارے میں عائد پابندی میں نرمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری اور دیہی زمرے سے قطع نظر اب سبھی گھریلو LPG صارفین 25 دن کے وقفے کے بعد ہی گیس سلنڈر بک کر سکتے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے LPG سپلائی پر دباؤ کے سبب شہری علاقوں میں ریفل بکنگ کا وقفہ 25 دن اور دیہی علاقوں میں 45 دن کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ کل دلی کے ستیہ نکیتن میں گری عمارت کے مبینہ مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر، سپرنٹینڈنگ انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر، اسسٹنٹ انجینئر اور جونیئر انجینئر سمیت دلی میونسپل کارپوریشن MCD کے 5 افسران کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ پوری دلی میں 5ویں منزل والی عمارتوں کو فوری طور پر سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس دوران دلی ستیہ نکیتن عمارت حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی فورس NDRF کی جانب سے جائے حادثے پر تلاش اور بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ دلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز AIIMS نے اطلاع دی ہے کہ مجموعی طور پر 12 متاثرین کو اسپتال لایا گیا تھا، جن میں سے 6 کی موت ہو چکی تھی جبکہ 1 شخص زخموں کی تاب نہ لا کر بعد میں چل بسا۔ AIIMS نے مزید کہا کہ بچائے گئے 3 افراد کی حالت نازک ہے جبکہ 2 لوگوں کی حالت مستحکم ہے۔ وہیں 1 شخص کو ڈسچارج دے دیا گیا ہے۔ اس دوران دلی ہائی کورٹ نے دلی میونسپل کارپوریشن MCD کو ہدایت دی ہے کہ قومی راجدھانی میں ستیہ نکیتن کے مقام پر ایک عمارت کے ڈھہ جانے کے واقعے کی اعلیٰ ترین ایگزیکٹو سطح پر انکوائری کرائی جائے اور اس بات کی بھی جانچ کی جائے کہ آیا یہ عمارت تعمیر کے لیے منظوری لی گئی تھی یا نہیں۔ اس واقعے کا سنگین نوٹس لیتے ہوئے ہائی کورٹ نے MCD کو یہ ہدایت بھی دی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار کے تحت آنے والی سبھی پیئنگ گیسٹ عمارتوں اور ہاسٹلز کا 1 ہفتے کے اندر اندر جامع آڈٹ کرائے۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ عمارت گرنے کے واقعے کی انکوائری میں اس بات کی خاص طور پر جانچ کی جانی چاہیے کہ آیا ہر طرح کی مطلوبہ اجازت حاصل کر لی گئی تھی یا نہیں۔ کسی طرح کی غفلت یا ناکامی کے لیے ذمہ دار اہلکاروں کی نشاندہی کی جائے اور قصوروار پائے جانے والے افراد کے خلاف مجوزہ یا اب تک کی گئی کارروائی کی تفصیل پیش کی جائے۔ انتخابی کمیشن نے آسام کی ناگاؤں لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ وہیں انتخابی کمیشن نے تمل ناڈو اور مغربی بنگال کی 2 اسمبلی سیٹوں